0: Sörre. Vi heter inne mellan topp och kort och gebikt.
1: Ajoen music. Alles vad annan och sner her nu.
0: Want us to stå och luta råd.